0: Haló, či to si?
1: Áno, to som ja.
0: Povieš, že nezapomňala škôpaka z vakácií.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co si mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A slova, ktoré šeptali mi pod kviatkami.